0: Det er jo så fint å høre på. Masse lykke til med konserter og konkurranser, Ragna. Høres ut som at dette kommer til å gå kjempebra.
1: Veldig flink.
0: Og tusen takk til reporter Amund Søberg Granerud, som har vært vår mann i Vågå i dag. Men oss gir ikke helt slipp på festivalen enda. Straks skal vi høre fra en duo som slipper en helt ny plate i kveld. För det, Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.